0: Ya mi samo so e tike ye ge ta kwa ke ke mke wola ma msera ke ne feng de kwa yena tu ndak ke ko ke radu ex ka fe ona ten se va pen ni khate te ma sa mchi sumu ya ta ka ke mke wola e e ke kama na min dia am kwa ta kai ka di bi ta kha ngo e ta tsa a te ti ma e mo
1: Kaya tama kung daw ake ka, tinghang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo ni, yang mo

0: 那可能他跟我刚才看嘛，他看就嗯，可能呀，不如等刚才说的弄一个干干么子的嘛，如果是你发觉不得，就他们就弄干么子，他得得他得不了，嗯，啊，他就这么搞搞搞什么，根本就得得他得不了。Tung kui ta pula, di ama ki chung ngai chai. Ya hui ki chung ngai chai, di au ki chung ngai chai. Chung ngai chai, chung ngai chai. Mkawa chai chung ngai chai, chung ngai chai, chung ngai chai, chung ngai chai, chung ngai chai, chung ngai chai. Mkawa kha chana lu kha ra ha chung, chung ngai chai, chung ngai chai, chung ngai chai. Mkawa ngai chai, chung ngai chai, chung ngai chai, chung ngai chai, chung ngai chai, chung ngai chai, chung ngai chai, chung ngai chai, chung ngai chai.이외에뭐자유를하고싶은데그거뭐다그거가잘다
1: 나가까워라면지호가그때나무
0: 나이간다다응단단어셔야가까워는어셔야응아셔야한과광도다광어셔야눈나가자눈나가자자자한국한국끝이다과땡가마채워까为什么给啥有吧一真敢不管多还是错管多什么有吧一他帮大家他没干嘛他干能管多干他干什么有吧一狗一狗一狗一狗一狗他奶他没他倒没有他啥倒他没他不干能干干什么他干什么他干什么他干什么他干什么别过个
1: 看吧
0: 看吧呀看吧全部呀两个过个他怎么都让他玩来
1: 嗯
0: 来的话呢呀先生长
1: 嗯
0: 他爹生的话先生可以过过给你
1: 嗯
0: 啊呀我上过他过看嘛他过个高
1: 嗯
0: 他过看嘛他过啊他不是他过了他可以他过了他过了他过了他过了他过了他过了아치가가나가나나원하고나군다그정도가잘한다고욕한다그러니까응가라
1: 갑도
0: 갑도
1: 마샤
0: 안나가게끔무마에깜짝기야시야시뭐냐깜짝짝기다깜짝짝기아하가에만난아이타왜응치응치다에他干嘛呀？对，他自家以前在搞哎，搞什
1: 么？嗯，
0: 他不就在那个，现在那那个，他那个对，那个搞，那干嘛？他搞搞那个的，他们搞搞搞那些搞官们，
1: 嗯，
0: 那个给成财官们，
1: 啊，
0: 呀，通很贵门的
1: ，OK，
0: 啊，通贵门的，呀，他不能你想干干干那么大，这个搞亏搞亏干呀，一万五嘛，呀，那什么的，他不可。干的干到了，他找苦的干的呀，走走嘛，摘，多我摘就长完成啊，多我摘很多，牛，牛，牛，哈哈哈哈哈，牛牛，呀，这这个要找干嘛？那你看，他找干嘛？他工资，他工资多，呀，那就他找干，他他很多没干呢。
1: 这样的那个这
0: 个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这
1: 个
0: 这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个他跑给他了，他说啊，俺出来跑给他。妈，不是困难，苦苦在这农村过。
1: 嗯。
0: 干脆脆，苦干脆脆，这个脆脆。妈呀，我说这怎么，干嘛走？我苦苦苦的来，干干。哎，这干嘛苦苦苦苦的？干不苦苦苦，马上干啥干啊？干干又干干干。嗯，对呀。 khotsa ka ka la ke tsala tsho tshe ka tsala nga go mo tshwa go le ka tsho ka ka ke tsone o tsho ka ne ke kulo tsoa ka tsho ke tuwa ka ke ka o tsho ka go se se ta nga khu a me ke ka nga ka go e ka o a ga ka ya nga ka ba me mane ka go tsha go tsha tsone la tsonke tsonga ka nga le me ke ka go ntlo a a ka se nge nqo tsho Takuma de caixa, não. A não ter culpa, não. A magia, a magia, a magia. A toca de cá, matando. Takuma de caixa, não. Pô. Toma de caixa, coelha. Coca, a tala de ti. E a tala de ti. Ti, a coelha, jono. A tua cu. Da caixa, a de jono. Tanta meta, a cu. A croque no, e como que vai cola? É qualquer goa. A croqua, não tem nada disso. Cola, mamma, que outra. A cola, né? O. Lá, né, mamma? Tá dando uma que me conta. Ai, ai, ai, ai. A mamma, ninguém vai pagar a cola. Tá com a minha que tá com a tua vida. A minha, onde é que a gente vai contar? A quando a cor, a caca, a manda, o contorno, porque mano, que o trawa, mas que me tango, o cura, me como que o japa, a cachoxia, mano, o trawa, me catone, me catone, a cui. Mas não toca um conque, ó. Ya, a tu sim. O
1: que me trague dessa parma? Me tu naí. Tu se o que é pai, muito na cor, mãe.
0: I'm going to go to the house. Aka dunga de chia yo chu chuwa danne ta dana na question ka danne koi ya nga gua nga gua ya nga gua ang gua ya nga gua ang gua ya sha gua ang gua ya e ka vanga ka chin ba ba o ka chin chin a un ka ya chin ka du ta u gua yo gum e ka ga du ta u chin ga ka du ke ga shin na ka ku Ta uti ta uti ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Tim Tom came to La Oma, Quantaka Wawa Moa. 嗯，我老话唔听阿个话，我真心嘅，我老话都老话，嗰时都老几只只啊，几只只讲嘅，包括我讲噶，佢只讲嘅话，嗰时都讲苦，都讲讲紧苦，但都佢讲，讲都唔系事，咁啊，是，问我少呢，嗯，也冇佢偷，但系我弄住佢就成噶，唔打工打嘅个阿皮。그육부깜깜자이거야이나무는자꾸쉬생각건자야생각자자생각자정말생각터지자주다아건자자건아자유주땅가깜다농다자돈다아마그자돈눈내는가주가가주가눈물가나가자그상품은제사고요누구와아가누가그꿀때까지아와주와그꿀까지그뒤오주와고모고수성감구와광아래가성아성다그광세용과광오가나수오가나수들었다자그가지도그그다한고공감내담아간다와애는저거그냥애는그냥나가죽을가가고그땅나게돼가자나마아까자잔게감참꿈가죽고무슨나반안가고또또와무슨아아고무슨아아고또또와무슨아如果都能跟上他的那个人，正常的问题。那都问你看看，如果你管到个什么，那看我，我怎么把这后边看到什么鬼东西？我就感觉那样，这个大姑娘，还不敢叫我，不敢叫我，不敢叫我，不敢叫我。我给讲，他就这么给叫我，啊，我这个痛，这个那个痛，这个。我家就是木格瓜，
2: 木格瓜，
0: 木格瓜。滚到那的话，全部都准备在那站着。他滚到那多久？他那刚站刚站的，他那那站的嘛呢？他那站滚到半个嘛呢？以后生个他，以后刚刚那么多人没这个，他那站滚半个嘛？你那半个没错。你妈办个米糕糕，阿妈供阿妈干的，给滚了办个。可怜的，那真的是，生，一年他供的生，他把我供到那个多，我不没过来供，哎，我没有，现在干嘛过来？那过来，他过来就是那过来供多。那个，一年等下。你那真上得到，空地上真上得到，哎，一块块的，你家亏，路到亏的，干啥？真亏的。我唔去带只卡拖过去，要你不勇敢，去过勇敢，把他你不搞勇敢带，他就难，他做唔得到，搞唔得，啊啊，这样子偷开。关键下跪，人他们我可给卡，我敢打他卡。一些东西嘛，关注个东西，这个有东西，一没那么肉疼啊，那个疼啊。我关注个，我搞我，我把他个下跪下跪，哪个下跪？你去，这个下跪他我是刚刚的说，我们是刚刚我们的说，刚刚说。现在嘛，改科技，噶啊，人家人家头，啊，我头一个，唔想弄起苦，要去苦苦死，咋的？大家嘛，怎么搞的呢？大家晓得搞苦好不？大家脑袋就改，那个脑子不大，又苦人家苦多，你看我一讲讲，我大家就我我大家唔说嘢，我他们。哎，我个阿妈生他个，他个妈个妈个妈妈个，我讲，他
2: Yamisa mos na tisumwa ngingo kitanka mungi kake kamchuma ngachongu msada ki nihe ngamte kawadrin 5 tak ki kongke radu XKFM mwanda ikanda tisumu singa hi asa tisumwa na ngungu ya a ki tike yu ya kwa kwa tike hi yu ya ki kwa kwa kwa ki tike yu ya kwa kwa kawa ngachongu msada ki mwole keki kama ima kama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa